0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Kao nekad u 7.

just about midnight.

Opet je petak i opet vam kažem dobro jutro. Deveti deseti je 2026.

U 8 sati u Puli 17 stupnjeva, izmjereno, ima i žuto upozorenje za grmljavinsku oluju tijekom cijelog dana. A u tekstu kaže da će biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, većinom u prvom dijelu dana, slabo do umjereno, a ponegdje pojačano jugo, krenut će na slab istočni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, najniže temperature jutarnje do 19, a dnevne do 22. Biometeorološka prognoza je srednja, Osjet ugode ugodno, vlažnost 92%, a more 22%.

0: Radio Roiz.
1: Iz Srpsko narodno kazalište donosi Tjesnu zemlju. Dramatizaciju baletima svijeta u sudaru Radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa Četiri godišnje doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak, 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tjesnu zemlju osigurajte na www.inka.hr.
0: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
2: Radio Rojc 87,7 FM.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Piše jutros Dražen Majić na portalu Istra 24 o domoljubima. I to domoljubima iz Istre. Pa kaže tvrtka Turist DOO, ne, tvrtka Barbariga Turist, pardon, DOO u vlasništvu HDZ-ovog saborskog zastupnika Antona Klimana početkom ovog tjedna otišla je u stečaj. Razlog nije nimalo ugodan za prvog HDZ-ovca Istre. Kliman je državi dužan više od 158 tisuća eura na ime raznih poreznih davanja. Političar koji se u javnosti predstavlja kao veliki domoljub i vjernik već je 10 godina državi dužan poveće svote novca. Fraza "pored se plaća državi koja se voli" u Klimanovom slučaju definitivno ne vrijedi, piše Dražen Majić. U dokumentaciji novotvorenog stečajnog postupka priloženi su dokumenti temeljem kojih Republika Hrvatska, koju predstavlja zamjenica županijskog državnog odvjetnika Nevenka Kovačlija, od Klimana potražuje 158 tisuća eura. Kliman svoje porezne dugove reprogramira još od davne 2014. Kliman je u više navrata se pokušavao baviti biznisom, ali iza njega su uvijek ostali dugovi koji su onda na razne se načine reprogramirali i odlazili u zastare. Samo je pulskoj Herkulaneji Kliman 2014. godine bio dužan 250 tisuća eura. Tada je u predstečajnoj nagodbi uspio otpisati dio dugova dok je ostatak reprogramirao. Taj reprogram nije nikad ispunio i sad je otvoren novi stečajni postupak. Inače, tvrtku Barbariga Vitality kojom upravlja, koja upravlja kontroverznom investicijom u Barbarigi, također neuspjelom, Kliman je koncem prošle godine zbog dugova prepustio riječkom tajkunu Željku Mandariću.

A PR biznis radi i aktualni gradonačelnik Pule, koji, to je najvažnija vijest na portalu grada Pule, nema nikakvih drugih problema, informacija, ovo ono, nego najvažnija vijest da je u sklopu dječjeg tjedna koji se u Puli obilježava od 5. do 11. listopada, forum su danas posjetila djeca dječjeg vrtića Pula. Gradonačelnika su posjetile skupine Bistrići, Svelog Vrha, te Ježići i Zečići iz područnog objekta Rožica, a susret je protekao u veselom i opuštenom druženju. Pulski vrtićanci, kako piše gradski PR, gradonačelniku Grbinu poklonili su slike koje su sami naslikali, a Bistrići iz Svelog Vrha napisali su poruku sa svojim željama i idejama o tome kako bi voljeli da njihov grad izgleda. Pa ide citat od Bistrića: mi smo djeca iz vrtića Veli Vrh i želimo vam reći što bismo voljeli imati u našem gradu. Voljeli bismo više zelenih površina, igrališta i mjesta gdje se djeca mogu igrati, družiti i učiti. Želimo da naš grad bude čist, siguran i veseo za svu djecu. Imamo puno ideja i želimo da se čuje i naš dječji glas, jer mi smo mali građani našeg grada. I na kraju, hvala vam što brinete o našem gradu.

Da, ovo onako izgleda malo i liči na iskorištenje. Ok, nije predizborna kampanja, ali ovi aktualni tu hrvatski političari su u kampanjama svaki dan. Onda se pitaš zašto je ova vrijednost nama svima, zašto ova vijest nama svima važna. Pa, američki povjesničar Daniel Burstein, ja mislim da se tako čita, imam problema s tim. Uveo je pojam pseudo događaja za zbivanja koja nisu nastala spontano, već su isplanirana isključivo zato da bi bila zabilježena i objavljena. Dakle, posjet djece forumu i ovaj gradonačelnik nije, nema stvarnu operativnu svrhu za rad vrtića. On postoji samo kako bi se kreirao medijski sadržaj. Prikazivanjem razdraganog susreta s djecom iz javnog se diskursa istiskuju teška pitanja. Službeni komunikacijski kanali grada financiraju se novcem svih poreznih obveznika i trebali bi služiti isključivo objektivnom i servisnom informiranju građana. Pretvaranje gradonačelnika u glavnog protagonista priče, javni se resurs koristi za izgradnju osobnog političkog brenda.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi

0: Eto, taman stišćem po kompjuteru i crče nam kompjuter. Ali on gošću u studiju, htio se ne najaviti. Irena Burba iz Zelene Istre. Irena, taman u pravi trenutak.
1: Dobro jutro.
0: Ja ne znam šta bi sad bez tebe radio. U studiju.
1: Evo, sva sreća pa ću malo ispuniti program.
0: Da, i to kvalitetno. Jer,
1: nadam se.
0: Jer pozvao sam te u studiju jer je vrlo živo tu u dnevnom boravku. Nešto spremate. Što spremate?
1: Pa tako je, evo, danas organiziramo jedan vrlo zanimljivi panel. Zeleni gradovi, sigurni gradovi. Ova aktivnost je u stvari u sklopu jedne regionalne kampanje koja se danas istodobno provodi u Puli, Sarajevu, Skoplju i Tirani kroz Climate Bridges mrežu. Mi smo prvotno
0: znači,
1: trebali...
0: Sad u ovom trenutku još u tri
1: tako
0: grada.
1: Tako je, da, okay. Još u tri grada. Prošle godine nam je tema bila kvaliteta zraka u gradovima, a ove godine važnost zelenih površina. Trebali smo imati program u Valerijinom parku, ali je prognoza bila vrlo nepouzdana.
0: A vidi.
1: I sad je sunce, tako da, ali nema veze, evo mi smo ovdje. I danas na panelu ćemo u stvari govoriti zašto su nam zelene površine važne, ali ne samo radi estetike, nego zašto su važne i za infrastrukturu, za prilagodbu klimatskim promjenama, za kvalitetu našeg života, pa i za sigurnost u gradovima, što u stvari i emotivno to znači za građane. I okupili smo na panelu različite stručnjake, da imamo evo, različite poglede na ovu situaciju, tako da će s nama biti Jasmina Bašić iz Društva arhitekata Istre, zatim Bruno Juričić koji će predstaviti strategiju zelene urbane obnove Pule, odnosno više ćemo govoriti o tome koliko smo zadovoljni njenom implementacijom, jer ona je već predstavljena. Zatim, znači, neku širu sliku želimo vidjeti kako se Pula trenutno razvija, kako se može razviti kao otporni zeleni grad. A onda nam je tu i Arijana Modesto, ona je inženjerka krajobrazne arhitekture koja će reći kako oblikovati mjesta koja istodobno i hlade i zadržavaju vodu i podržavaju bioraznolikost i odgovaraju potrebama ljudi. Tu je i sociolog Krešimir Krolo gdje ćemo više naglasak staviti na sudjelovanje građana, osjećaj pripadnosti, kvaliteti javnih prostora. I što neki prostor čini sigurnim i živim mjestom zajednice. Također ćemo se dosta osvrnuti na neku sigurnost u gradovima. I na kraju imamo Kruna Pekasa, on je ekološki aktivist i influencer.
0: Vrtlar Kruno.
1: Vrtlar Kruno, poznati kao Vrtlar Kruno. Jer htjeli smo vidjeti koliko je stvari važno komunicirati o tim temama i koliko društvene mreže danas mogu biti neki kanal prema mladima. I evo moram reći da danas u publici ćemo uglavnom imati mlade, bit će tu smjera arhitektonski tehničar tehničke škole u Puli i bit će nam studenti sa fakulteta prirodoslovnih znanosti, naravno i građani, ali i građanske inicijative protiv sječe za bolju zajednicu i Estiva Pula, tako da... Evo, pokušat ćemo nekako otvoriti taj dosta važan dijalog jer smo svjedoci da svi gradovi, a evo mi nekako u Puli isto možemo reći da primjećuju građani taj gubitak zelenih površina, tu neplaniranu stambenu izgradnju, gubitak zelenih površina. I mi smo prije ovog događaja proveli jednu online kampanju gdje smo educirali ljude o toj temi, ali smo skupili njihove inpute što oni misle o svojim kvartovima. I tu ćemo danas isto izložiti njihove komentare s društvenih mreža i fotografije koje su nam poslali, pozitivnih i negativnih primjera. Od betoniranih kvartova na Valvidalu do, ne znam, dobrih primjera zelenila u šišanskom naselju.
0: Ovdje, mislim, ti si pristojan, ali mislim da se dogodio masakr u zadnjih koliko, 10-15 godina
1: tako
0: u Puli.
1: Je.
0: Baš
1: da.
0: Masakr stabala.
1: I masakr stabala, možemo reći, ali baš se vidi da grad se prilagođava investitorima, a ne građanima. I
0: naravno,
1: da ta stambena izgradnja više nije planska, nego jednostavno se svaki kvadrat želi iskoristiti za gradnju. Imamo dakle taj nekretninski biznis koji koristi stanove ne možda da zadovolji potrebe stambenog pitanja građana, nego da se mešetari nekretninama. Ono što Pula ipak ima, i to moramo reći, da Pula ima dosta velik broj zelenih površina, zato što je, smo takav grad koji u samom startu ima i Šijansku šumu, i imamo park šumu Busoler u blizini grada, i Boškaricu, ali znači naslijedili smo te zelene površine i Austro-Ugarske parkove, i dakle nekih 40% tako kako smo i nekako smješteni geografski. Imamo taj postotak zelenih površina, ali vidimo taj zaista katastrofalan trend, i zato mislimo da je ovo pravi trenutak da malo više o tome razgovaramo, a ne samo na onoj razini komentiramo na društvenim mrežama, nego da malo i pitamo struku, da otvorimo taj dijalog kako naći neko najbolje rješenje. I ono što nas je potaknulo su uskoro i izmjene generalnog urbanističkog plana grada Pule, gdje u stvari će biti dobra prilika da možda nešto sad promijenimo.
0: Zaštitimo,
1: tako.
0: A šta kad oni ono kao sruše ne znam koliko stabala zbog neke investicije koja kao nudi razvoj, a razvoja nigdje, pa kažu posadit ćemo stabla. Šta mi imamo od toga, mi sad koji smo tu? Možda će neko imati za 100 godina, ali
1: pa, u svakom
0: ili koliko
1: slučaju,
0: godina treba tom stablu da naraste?
1: Da, u svakom slučaju naravno da neka nova mladica stabla ne može zamijeniti sve ekološke i ove društvene i sve druge funkcije starog stabla, ali često puta se ta zamjenska sadnja i ne događa, ili se ne događa na istom mjestu. A i ono što vidimo u implementaciji je veliki problem, što mi u prostornom planu imamo obavezu investitora da oni ozelene 20 do 30% okućnice, ali to onda bude ili ne poštuju ili onako vrlo minimalno se napravi. Nova odluka je da moraju visoko stablašicu posaditi, ali kažem, to je i dalje premalo. Čak i oni ako zadovolje tih 20%, onaj neizgrađeni dio građevinske čestice bi trebao postojati koji je zelen između zgrade. Tako da mi sad imamo slučaj, na primjer, gdje ja živim u Valmadama, gdje zgrada nikne ispred zgrade, ali ono možda 4 metra razmaka, pa si gledaju u prozor. Znači u principu bi trebao taj između dio biti planiran da je neki društveni sadržaj, zelena površina, kao što smo nekad imali zgrade koje su imale velika dvorišta i...
0: To je za voajere, dobro.
1: Da, tako da ovaj...
0: Ali kako, to je ona palma sa onog novog Monvidala ili novog Kaštenjera.
1: Znači, da, to je ta jedna visoka stablašica na... Da, ne,
0: strašno,
1: stvarno
0: zajbanci,
1: Valvidal nekada je onako jedan... Evo, svi su nam građani i taj primjer često spominjali, ali evo, mi smo i na Medulinskoj imali isto prijave građana, pa smo išli pofotkati, ima cijelo ono jedno novo naselje na Medulinskoj koje praktički nema ni jedne zelene površine, nema ni cestu, ono, samo zgrada do zgrade, zgrada do zgrade, znači imamo alate u rukama, samo bi trebali pametnije planirati. Zato ćemo onda danas i pitati stručnjake koliko, što bi se tu moglo, kako bi se moglo, jer investitoru će uvijek to biti dodatni kvadrat koji kod nas sad košta od 2 do 4000 eura, i jednostavno dok se to njemu isplati, on neće biti altruističan i graditi zelene površine, iako ja mislim da u današnje vrijeme s ovim, evo, visokim temperaturama ljeti će zgrade i koje imaju zelenilo biti luksuz. Samo možda su investitori kratkovidni.
0: I vrijedit će više.
1: I vrijedit će više i moći će postići bolju cijenu.
0: A gledaj, onaj podatak sa zadnjeg popisa stanovništva, vjerujem da se nije promijenio. Siguran sam u stvari koliko, skoro 10.000 stanova koji se ne koriste za ništa. Znači, niko ne živi u njima. Služe za nešto drugo.
1: Stambeno pitanje je sasvim još jedna nova tema gdje bi zaslužila, povezana je jako, zaslužila bi još jedan stručni panel. Vidimo što se dešavalo u Madridu. Građani su na ulicama upravo radi tog pitanja. Znači, to je neki trend koji nije samo kod nas zahvatio je i Europu i svijet. Jer ja mislim da mladi ljudi moraju imati ono osnovne neke uvjete da mogu naći posao i da mogu si priuštiti stanovanje. Tako da je to neko životno pravo koje će biti, koje bi trebalo biti kao pravo na zrak, vodu. Evo i...
0: A gledaj, kad si kod mladih spominješ prosvjede u Francuskoj, opasni prosvjedi u Srbiji na izborima, studentska lista bi mogla pobijediti, znači imamo neka kretanja mladih. Pa ja pozivam i ove mlade ovdje.
1: Da, pa evo zato nam je danas drago da nam je publika, evo upravo eto, smo super, zato i pozvali studente i učenike koji idu u tom smjeru, koji će u stvari sutra biti ti arhitekti, koji će sutra biti ti ta znanost koja će evo podržavati smjer da malo drugčije i pametnije planiramo.
0: Da, možda je vrijednije ulagati u mlade nego ove koji su sve to uništili. Ponovio još jednom, važna je tema, zeleni gradovi.
1: Zeleni gradovi, sigurni gradovi. Danas smo evo još jednom u dnevnom boravku
0: Rojca. Koliko sati počinje?
1: Počinjemo u 10, tako
0: znači,
1: da
0: za 13
1: i ono što
0: minuta.
1: Još važno i da nisam napomenula da imamo ovdje i jednu izvrsnu izložbu Marinka Babića, znači fotografa koji je zabilježio više, ja mislim da sad je to već prema 60 vrsta na Pragrande.
0: Aha,
1: i upravo je Pragrande,
0: tako, tribini,
1: upravo je Pragrande primjer koliko su te zelene površine važne i za bioraznolikost gradova. Jer nije grad samo za ljude, grad je i za živi svijet, za životinje i biljke. Tako da evo ovdje u dnevnom boravku će onda svakako cijeli tjedan biti ova vrlo, vrlo zanimljiva izložba, jer broj strogo zaštićenih vrsta, samo broj ptica koji je dokumentiran je impresivan. Tako da nakon panela u neformalnom razgovoru, evo, sudionici će moći pitati onda gospodina Marenka kako je u stvari uspio zabilježiti u ovih nekoliko mjeseci tako velik broj vrsti, kako se mogu i mladi uključiti da i oni budu ti koji će možda zabilježiti neku novu vrstu. A i moći ćemo, evo i tu ću se još jednom nadovezati da su tu i građanske inicijative koje se bore za zelene površine u gradu, za jestive vrtove, za urbane vrtove, da evo mogu se malo informirati kod njih kako se uključiti, što oni rade, koje aktivnosti imaju, jer svi zajedno evo moramo nekako ukazati na tu važnu temu.
0: Da, i možda i pokušati nešto promijeniti. Mogu doći, znači još je 11 minuta do početka.
1: Tako je, jer trebali smo imati u parku, evo napominjem, da. Bila je prognoza vrlo nestabilna i onda smo za svaki slučaj prebacili ovdje, iako nam je sad sunce, ali dobro.
0: Organizacijski
1: je to... Da, sad je skoro žao da je sunce, sad bi narađe da padne kiša.
0: Ako ste krenuli u Valerijin park, krenite, da. Okrenite
1: se i dođite u dnevni boravak Rojca.
0: Dnevni boravak Rojca, mogu doći, znači kogod hoće, otvoreno.
1: Tako
0: je,
1: otvoreno je, otvoreno i izložba će isto biti, evo sad smo potvrdili, otvorena cijeli sljedeći tjedan, tako da slobodno dođite pogledati, predivne su fotografije.
0: Irena, hvala.
1: Hvala vama.
0: S malo muzike pa ću se odjaviti.

Triki lagano završava. Završavam i ja. Slijedi Ana i otkucavanje do podne. Bilo je to sve za jutarnji program Radio Rojca. Evo, idi stuđi si za kraj. Zdravo.

0: Ora Rudy, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, 87,7 FM.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
9: Hello.
10: Ovo je otkucavanje do podne.
11: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje. Dopodne.

Dragi ljudi, dobar vam dan i dobrodošli od kucavanja do podne na Radio Rojc. Moje ime je Ana i bit ću s vama idućih sat i 49 minuta. Ili ti do podne. Petak je 9. listopada, 10 sati je i 11 minuta, a danas ćemo najaviti grodogađanja, ali i slušati, nastaviti slušati odličnu mjuzu. Slijedi Čuj sa Josipom Lisac i pjesma Tebi putujem.

12. izdanje interaktivne kulturne manifestacije Relipo galerijama održava se u Puli danas 9. listopada, a onda će se za 2 tjedna 23. listopada održati i u Zagrebu, a trajat će od 17 do 22 sata. Manifestacija povezuje brojne galerije i posjetitelje i posjetiteljice poziva da u jednoj večeri grad dožive kroz njegove umjetničke prostore. U svakoj posjećenoj galeriji prikupljaju se oznake na tiskanoj ili digitalnoj mapi, a oni koji uspješno obiđu cijelu rutu dobivaju simboličnu diplomu za spas kulture. Manifestacija kroz igru i istraživanje grada približava suvremenu umjetnost široj publici, te tijekom jedne večeri u produljenom radnom vremenu povezuje galerije i izložbene prostore u zajedničku kulturnu rutu. Zadane su samo početna i završna lokacija, dok sve između njih posjetitelji istražuju vlastitim tempom i vlastitom rutom. Uz tiskane mape galerije se mogu obilaziti i pomoću web aplikacije u kojoj se posjećene lokacije bilježe skeniranjem QR kodova. Ovogodišnja pulska ruta Relija po galerijama donosi raznolik presjek suvremene umjetnosti, fotografije, rok kulture, arheologije i kulturne baštine. Početna lokacija je Galerija Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika na adresi Zagrebačka 27, gdje se od 17 sati mogu preuzeti tiskane mape i pogledati izložba Špilja Lea Subanovića i Franke Iskra. Projekt povezuje odjeću, tetovaže i metaforu špilje, istražujući čovjekovu potrebu da kroz tijelo i prostor izrazi identitet, pripadnost i vlastitu individualnost. Od špiljskih slika do suvremenih tetovaža i odjeće kao druge kože, izložba povezuje različite načine na koje ljudi kroz povijest označavaju sebe i prostor koji nastanjuju. U galeriji Studentski može se pogledati izložba Mijena Petra Pereše, koju čine radovi nastali tijekom srednje škole i prvih godina fakulteta. Polazeći od ideje da je promjena jedina konstanta, autor kroz različite faze vlastitog stvaralaštva istražuje mijene osobnog svjetonazora, odnosa i umjetničkih pristupa. Pulska rock povijest dobiva svoje mjesto u rock galeriji kroz izložbu posvećenu Serđu Blažiću Đoseru i Branku Črncu Tusti, dvojici ključnih simbola pulske i regionalne rock scene i punk scene. Frontmeni Atomskog skloništa i Kud Idiota svojim su glasom, stavom i glazbom obilježili različite generacije, a izložba ih predstavlja i kao simbole slobodarskog duha, angažiranog roka i specifičnog glazbenog identiteta Pule. Samo nekoliko koraka dalje, Galerija C8 predstavlja gostujuću izložbu Muzeja antičkog stakla u Zagrebu, naziva Kocka je bačena, društvene igre, drevne društvene igre na ploči, koju publiku vodi kroz povijest igre od Mezopotamije i Egipta do antičke Grčke i Rima. Arheološki nalazi igračih ploča, figura i kockica otkrivaju da društvene igre nisu služile samo zabavi, nego su mogle imati i ritualna i religijska značenja. U neposrednoj blizini nalazi se i prozor u prošlost, bonus lokacija ovogodišnjeg Relija, gdje Arheološki muzej Istre predstavlja izložbu Srp autorice Dunje Martić-Štefan. Izložba kroz arheološke nalaze, među kojima su i oni s neolitičkog nalazišta Kargadur kod Ližnjana, govori o velikom prijelazu iz nomadskog u sjedilački način života i počecima poljoprivrede.

U galeriji Novo publiku očekuje izložba Tijelo Norma Otpor Ines Borovac i Karla Štefaneka, koja istražuje načine na koje društvene norme oblikuju i usmjeravaju tijelo. Kroz različite medije umjetnici propituju rod, identitet, pripadnost i društvena očekivanja, ali i mogućnosti njihova pomicanja i otpora. Galerija Makina predstavlja fotografsku seriju Usporavanje Sanje Merčep, koja se okreće svakodnevnim prizorima, tihim trenucima i detaljima koji u ubrzanoj vizualnoj kulturi često ostaju neprimjećeni. Fotografije pozivaju na usporavanje pogleda i ponovno uspostavljanje odnosa s vremenom, prostorom i vlastitom svakodnevicom. Službeno otvorenje izložbe održat će se upravo večeras oko 20 sati i 30 minuta. U foajeu Kinovali postavljena je izložba Stanje prijelaza Kristijana Smoka, zagrebačkog fotografa i kroničara ulice prepoznatljivog po fotografijama koje povezuju skate kulturu, glazbu, ljude i svakodnevni život grada. Izložba bilježi prijelaz njegova fotografskog pogleda od skateboard fotografije prema uličnoj fotografiji. Ova izložba je otvorena tijekom 16. izdanja Vladimir Film Festivala krajem prošlog mjeseca. U Galeriji Amfiteatar gostuje Arheološki muzej Zadar s izložbom To je moj pjat, posvećenoj keramičkom posuđu i svakodnevnom životu stanovnika antičkog Jadrana. Srpski kulturni centar predstavlja izložbu Metamorfoze iz ciklusa slika Mediteran Save Pekovića s novim radovima nastalima posebno za ovu izložbu. Umjesto doslovnog prikaza mediteranskog pejzaža, Peković se kroz apstrakciju okreće svjetlosti, teksturi i atmosferi primorskog podneblja. U muzejsko-galerijskom prostoru Sveta Srca može se pogledati izložba Dvorca Trakošćan tri temelja moći, koja kroz povijest dvorca i obitelji Drašković istražuje tri oslonca plemičke moći, prostor i imovinu, vojnu snagu te obiteljske i bračne veze. Posljednja postaja Pulske rute je Gradska galerija na adresi Kandlerova broj 8, gdje se upravo tijekom relija otvara izložba parafernalije riječkog umjetnika Dejana Kljuna. Kljun se predstavlja velikim formatima ulja na platnu u kojima se kroz snažne poteze, boje i apstraktne kompozicije udaljava od doslovnog prikazivanja stvarnosti i okreće osobnom intuitivnom doživljaju svijeta. Posjetitelji koji do 22 sata obiđu cijelu rutu, svoju će diplomu za spas kulture moći sami izraditi tehnikom plošnog tiska u stručno vodstvo umjetnika Raula Marinija kao uspomenu na večer provedenu u istraživanju pulske umjetničke scene.

0: Istarsko narodno kazalište donosi Tijesnu zemlju. Dramatizaciju baletima svijeta u sudaru Radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa Četiri godišnja doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tijesnu zemlju osigurajte na www.inka.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

0: Istarsko narodno kazalište donosi Tjesnu zemlju, dramatizaciju baletima svijeta u sudaru Radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa Četiri godišnja doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tjesnu zemlju osigurajte na www.inka.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052-655-087.
2: Radio Rojic.
3: Otkucavanje. Dopodne.

Homo Girdo sa Vicente, jer idući tjedan od 16. do 18. listopada, točnije idući vikend, se održava tri dana različitih susreta s plesom kroz filmsku kameru, iza scene, u izvedbi uživo i kroz vlastito iskustvo pokreta. Program se zove Tijelo, prostor, pogled. U petak 16. listopada od 20 sati će se održati projekcija tri plesna filma nastala između 2019. i 2024. godine, u kojima autorica Martina Nevestić Vukobrat istražuje odnos tijela, pokreta i kamere, te mogućnost koje filmski medij otvara plesu. Nakon projekcije slijedi razgovor s autoricom. Filmovi se zovu Pulsar, Deep Neon in Between i The Girl from Tomorrow. U subotu 17. listopada od 10 do 13 sati se održavaju otvorena vrata Mediteranskog plesnog centra plesat ću ti priču. Dakle, držat će se vođena tura kroz Mediteranski plesni centar uz projekcije kratkih plesnih filmova u koreografiji Andreja Jandrić, Gendris Putri Kartini, Jovane Zelenović, Margarete Firinger i Sintije Kučić. Ovog puta se otvorena vrata odvijaju tijekom postava večernje predstave, pa će zainteresirani publika moći zaviriti i u dio priprema prostora, scene i svjetla za izvedbu. Naime, na večer u 20 sati će biti održana izvedba predstave Spavaj, dijete moje malo spavaj, Matija Frlina, koja je nastala prema dramskom testu Jona Fosea, a razvijena je s Petrom Kelfi, Martinom Tomić, Ivanom Pavlović i Petrom Valentić. U nedjelju 18. listopada od 9 do 13 sati će biti održana Mediteranski plesni centar učionica 2026. godine, to jest edukacijski program za odgojno-obrazovne djelatnike. Od 9 do 11 sati Martina Tomić će održati radionicu Uhvati ples, a od 11.30 do 13 sati Martina Nevestić Vukobrat će održati radionicu Pokret i kamera. Sve moguće informacije o svakom pojedinom programu i prijavama možete pronaći na web stranici Mediteranskog plesnog centra.

Idemo malo izaviriti među knjige i programe Gradske knjižnice i čitaonice Pula. U središnjoj knjižnici 14. listopada Gradska knjižnica će ugostiti Josipu Pavičić, koja će predstaviti svoju malu knjigu o velikoj promjeni, o menopauzi bez zadrške. Predstavljanje počinje u 18 sati, te je dio programa Riječi za zdravlje. Mala knjiga o velikoj promjeni, knjiga je o menopauzi, velikoj promjeni s kojom se žene srednjih godina neizbježno susreću. Ujedno, to je knjiga o novom početku, suosjećajan i pouzdan oslonac na vašem putovanju kroz perimenopauzu i menopauzu. Svojom novom knjigom o menopauzi Josipa Pavičić bez zadrške ulazi u samu srž ženskog iskustva, pretvarajući još jednu prešućivanu temu u prostor slobode, istine i novog početka, dajući glas mnogim ženama koje se još uvijek ustručavaju o njoj govoriti. I to bez uljepšavanja, ali s istinskim poštovanjem prema ženskom tijelu i njegovim promjenama. Ona piše o razdoblju koje se često doživljava kao svojevrsni završetak, a zapravo može biti početak jedne zrelije, snažnije i ispunjenije faze.

Može li razgovor o jeziku i književnosti biti istodobno zanimljiv, duhovit i zabavan? Odgovor na to pitanje dobit će publika na susretu s Nenadom Veličkovićem u petak 16. listopada u 18 sati u dvorani Središnje knjižnice. Nenad Veličković, izvanredni je profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Književnik je, romanopisac, eseist i humorist. Bavi se pitanjima didaktike i pedagogije, osobito nastavom materinjeg jezika i njegovih triju službenih varijanti. U razgovoru s Andrejom Matoševićem

jeziku i književnosti, te o različitim jezičnim pitanjima koje nas često zaokupljaju, zbunjuju ili zabavljaju. Iskustvo djelovanja u višejezičnoj i višekulturnoj Bosni i Hercegovini čini Veličkovićeve uvide posebno zanimljivima i za Istru, prostor u kojem se susreću različiti jezici, govori i kulturne tradicije.

Idemo vidjeti što ovog vikenda možemo pogledati i u Kinu Vali. Danas, 9. listopada, u Kinu Vali igraju tri filma. U 17 sati igra norveško-švedski film za djecu, Priručnik za superjunake u sinkroniziranoj verziji. U 18.45 igra nezavisni film Ljubav u Tanđiru, a u 21 sat igra film Verity s Anne Hathaway, Dakota Johnson i Joshom Hartnettom u glavnim ulogama. Sutra, subota, 10. listopada, u kinu su na rasporedu 4 projekcije, ali 3 filma. U 11 i u 16 sati igra film za djecu u sinkroniziranoj verziji Priručnik za superjunake. Kino 15 plus u 18 sati je pripremilo jedan malo stari film iz 1963. godine. Radi se o filmu, to jest dva su filma, jedan iz 63., drugi iz 75., svejedno su stariji. Radi se o filmovima Tifusari, koji je kraći, te filmu Zrcalo. A u 20 sati i 30 minuta igra film Verity. U nedjelju 11. listopada su na rasporedu 4 filma. U 11 sati igra film za djecu Priručnik za superjunake u sinkroniziranoj verziji. U 16.30 igra nezavisni film Ljubav u Tanđiru s Carmen Maurom u glavnoj ulozi, koji možda znate iz Almodovarovih filmova. U 18.45 minuta igra film Verity, te ako ste propustili, u 21 sat možete pogledati film Srce zvijeri sa Bradom Pittom, J.K. Simonsom i Annom Lambe u glavnim ulogama. Ulaznice možete pronaći na kinovali.net i sve moguće informacije i sinopsise filmova.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama.
2: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Known as the Justified Ancients of Moon Moon, forevermore known as the Jams.

11:58 minuta i lagano se odjavljujemo za danas, za današnje jutro i pozdravljamo do ponedjeljka. Danas neće ići obavijesni razgovor, ali u 13:05 kreću ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo album Reaching, debitantski album američke alternativne hip-hop grupe Digable Planets, koji je objavljen 1993. godine. Od 14 do 16 sati samo će biti Igor u Sjesti de Rojc. U 16:10 kreće nova epizoda podcasta Ideje. Domagoj Novokmetu je gošća Nikolina Židek, a razgovarat će se o kako je deložacija jedne starice izazvala izbore u Španjolskoj. A od 17 do 19, kao i svakog petka, tražimo nove heroje s Aleksandrom Stojkovićem, STO-om u studiju 22. Moje ime Ana, slušamo se ponovno idući tjedan, da, idućeg ponedjeljka od 10 do 12 u novom Otkucavanju do podne. Želim vam svima sjajan vikend. Trebala je padat kiša, ali očito neće, kao što se često desi, izbjeglo nas je. Tako da uživajte u suncu i moru, napunite baterije i odmorite se za vikend. I slušajte Radio Rojc, naravno.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

U današnjoj emisiji slušamo izbor pjesama s albuma Reaching a New Refutation of Time and Space, debitanskog albuma američke hip-hop grupe Digable Planets. Ovaj album su Pendulum i Elektra Records objavili 1993. 14. pjesama na ovom albumu mi ćemo u današnjoj emisiji čuti njih 11.

gdje su se sva tri člana preselila u Brooklyn u New Yorku te počeli pripremat album. Produkcija njihovog albuma Prvijenca se uvelike oslanja na jazz samplove. Butler je kasnije objasnio da je sve bilo u resursima. Zapravo samo sam otišao i uzeo ploče koje sam imao u blizini, a puno njih je bilo od mog oca, bilo je puno jazz ploča. Tekstualno tom albuma je manje otvoreno politički nego njegov nasljednik Blowout Comb, ali još uvijek dotiče pitanja kao što su prava na pobačaj i zlouporaba droga jazz glazbenika. Naslov albuma proizlazi iz A New Refutation of Time, eseja argentinskog autora Jorge Luisa Borgesa, kao intendencije ranijih jazz glazbenika u imenovanju svojih albuma Moaning, Cooking itd. Glavni single s albuma, Rebirth of Slick, Cool Like That, postoje crossover hit dospješi na 15. mjesto na ljestvici prodaje singlova časopisa Billboard, zaradivši zlatnu certifikaciju te osvojivši nagradu za najbolju hip-hop izvedbu dua ili grupe na Grammyju 1994. Pjesma je dosegla 67. mjesto na ljestvici singlova u Velikoj Britaniji u veljači 1995. Idemo na prvi izbor pjesama, slušamo pjesme It's Good to Be Here, Pacifics, Where I'm From, te What's Cool Breezes Do.

0: Radio Royd. Bio je to prvi izbor pjesama s albuma Reaching a New Refutation of Time and Space, debitanskog albuma američke hip-hop grupe Digable Planets, koji je objavljen 1993. Nakon što je objavljen, album je dobio redom pozitivne kritike. Magazin All Music mu je dao 4,5 od 5 zvjezdica, časopis Rolling Stone mu je dao 4 od 5 zvjezdica, New Musical Express mu je dao ocjenu 8 od 10, a Pitchfork ocjenu 8,7 od 10. Recenzent Sam Samuelson je u retrospektivnoj kritici All Musica napisao: sletjevši 1993. prvi album Digable Planetsa ustalio se u svijesti velikog presjeka slušatelja u rasponu od alternativnih rockera, metal frikova i headsa diljem svijeta. Iznenađujući hit, album Reaching je objavljen u najpovoljnijem trenutku 90. godina. Takozvana alternativna scena upravo je eksplodirala 91. i 1992. tako da je komercijalni radio zapravo puštao nešto što je bilo vrlo raznoliko od onog što se puštalo prije. Puštan na rock i urbanim radio stanicama, prvijenac grupe Digable Planets predstavljao je stvarnu alternativu masama koje su odrasle na Van Halenu i Whitney Houston, i kao rezultat toga Digable Planets su se našli u top 20 singlom Rebirth of Slick, Cool Like That. Na mnogo načina ova pjesma oslikava sliku ostatka albuma sa samplovima koji su natopljeni cool jazzom i isprepleteni pametnim privlačnim rimama koje se kreću preko hip-hop spektra samoveličanja i političke svijesti. Jednostavno jedna od najuspješnijih hip-hop ploča ikad snimljenih i ploča koju morate imati u većini svih kolekcija, zaključuje recenzent Sam Samuelson. 1998. album Reaching je uvršten na Source of popis od najboljih 100 rap albuma svih vremena. 2008. pjesma Rebirth of Slick, Cool Like That bila je rangirana kao broj 62 na VH1 ljestvici 100 najboljih pjesama hip-hopa. Idemo na drugi izbor pjesama, slušamo pjesme Time and Space, A New Refutation of, Rebirth of Slick, Cool Like That, Jimmy Digging Cats i Escapism, Getting Free.
1: Slip, slip, slip,

Radio Royce. Ostao nam je treći, posljednji izbor pjesama s albuma Reaching a New Refutation of Time and Space, debitanskog albuma američke hip-hop grupe Digable Planets, koji je objavljen 1993. Digable Planets su osnovani 1987. Trio čine Ismail Butterfly Butler, zatim Mariana Ladybug Meka Viera te Craig Duddlebug Irving. Grupa je poznata po svojim doprinosima pon žanrovima jazz rapa i alternativnog hip hopa. Butler i Irving upoznali su se u Filadelfiji kasnih 80. godina prošlog stoljeća. Porijeklom iz Sijetla, Butler je stažirao za Sleeping Bag Records u New Yorku te posjećivao svoju baku u Filadelfiji, gdje je upoznao lokalnog repera Irvinga, koji je repao s grupom pod nazivom Dread Poets Society. Irving je pak upoznao Marijanu Vjeru, koja je bila porijeklom iz Silver Springa, i to dok su pohađali sveučilište Howard u Washingtonu. Već su sa svojim debitanskim albumom kojeg danas slušamo 1993. postigli uspjeh. Grupin drugi album Blowout Comb objavljen je 1994. Kritičari su primijetili album kao oštro odstupanje od prvog albuma jer je bio mračniji i otvorenije politički u svojim referencama na Black Panther te na komunističke slike. Iste godine grupa se pojavila na kompilacijskom albumu Red Hot Organization Stolen Moments Red Hot and Cool, album namijenjen podizanju svijesti i sredstava za potporu epidemiji AIDS-a u odnosu na afroameričku zajednicu, proglašen je albumom godine od strane časopisa Time. Grupa Digable Planet se nakon toga raspala početkom 1995. navodeći kreativne razlike kao razlog. U veljači 2005. trio se ponovno okupio i krenuo na ponovnu turneju, nakon koje je uslijedilo izdavanje kompilacijskog albuma pod nazivom Beyond the Spectrum – The Creamy Spy Chronicles. Njihov reunion show, zakazan za prosinac 2012. u gradu Sijetlu, otkazan je nekoliko dana prije nastupa. Kada su ga u kasnijem intervju upitali o statusu grupe, Butler je izjavio: "Mislim da je kraj." Unatoč toj izjavi, u listopadu 2015. trio se opet okupio, održao reunion turneju tijekom proljeća i ljeta 2016. nakon čega je uslijedilo izdavanje njihovog albuma uživo Digable Planets Live, i to u lipnju 2017. Trio je i dalje koncertno aktivan dok čekamo nove studijske materijale. Treći i posljednji izbor s albuma Reaching donosi nam tri pjesme: Nickelback's Swoon Unit i Examination of What.

0: Radio Royce. U današnjoj emisiji slušali smo izbor pjesama s albuma Reaching a New Refutation of Time and Space, debitanskog albuma američke hip-hop grupe Digable Planets. Ovaj album su Pendulum i Elektra Records objavili 1993. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Ma nije dž, nego je r, radio Royce. Wow!

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Rojc.
3: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.
4: Karissimo pučanstvo, cijenjeni slušatelji i slušateljice, dobar dan, svaki dan i ovaj dan, 9.10.2000, ano domini 26. godine. Moje ime je... Nešto piše ovdje... Igor, a vi ste, cijenjeni slušatelji i slušateljice, odlučili provesti ovaj petak sa mnom u poslijepodnevno vrijeme od 14 sati. Nadam se da ćete ostati sa mnom sve do 16, jer protivnom ćete propustiti Siestu de Rojc. A kako to inače biva ovdje na Siesti de Rojc petkom, kada ja tu malo okupiram studio i ovaj mali pult sa puno dugmića, onda volim uz najbolju i najsočniju glazbu, kako sam to jednom rekao i ne prestajem to govoriti, naravno uputit se i upustit se u anarhistički kutak. Da, taj naš anarho kutak, nazovimo ga eksperimentalnom književnom radijskom agitacijom, koju posvećujemo upravo anarhističkoj književnosti, filozofiji, politici, teoriji i naravno praksi. U gostima smo u posljednja dva anarhokutka imali priliku poslušati malo i mlade aktiviste iz Pule, pa smo nekako uzeli pauzu od naših čitalačkih praksi i zato se upravo vraćamo u nekako klasičnom tonu. Povratnički tekst Erika Malatesta će nas uvesti zapravo u našu malu anarhokutak rutinu. Ali do tada, naravno, samo najbolja i najsočnija glazba. Zato ostanite s nama i sa mnom ovdje.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ovo je Radio Roja. Roja. Na 87,7.
1: Istarsko narodno kazalište donosi Tjesnu zemlju. Dramatizaciju baletima svijeta u sudaru Radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa Četiri godišnja doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak, 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tjesnu zemlju osigurajte na www.inka.hr.
2: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Istarsko narodno kazalište donosi Tjesnu zemlju, dramatizaciju baletima svijeta u sudaru Radnje i Vivaldijeva violinskog ciklusa Četiri godišnja doba. Kazališni projekt u režiji Marina Blaževića s doajenkom hrvatskog glumišta Nevom Rošić. U četvrtak i petak, 8. i 9. listopada u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice za Tjesnu zemlju osigurajte na www.inka.hr.
5: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
6: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

Srešćeš pički, srešćeš i žena. Nećeš znati šta je melem, a šta otrov dok se dobro ne isječeš. I sine, ako se desi, a desit će se, da nestane svjetla i ispred i iza tebe, ne boj se, nastavi gdje si krenuo i reci mirno, ne moraš ni svjetlit, jebem ti majku, naću put u mraku sam. Eto.

Evo nas napokon u našem anarho kutku koji ide petkom ovdje na Siesti de Reutz, u kojem naravno se potrudimo pročitati najinteresantnije i za radio primjerene tekstove iz anarhističke književnosti, literature, filozofije, teorije, politike, akcije i prakse. Danas smo nekako krenuli stopama klasika i osvrćemo se na jedan raniji tekst, ili za obzirom na godine definitivno rane iz ove perspektive, Erika Malatesta iz 1884. godine, objavljenog u časopisu koji se izdavao u Firenci, La Questione Sociale, mislim da je bio tamo u siječnju negdje da je izašlo. Inače, ovaj tekst je prevela i uredila Mia Gonan, a preuzeto je iz Erika Malatesta Ni demokrati, ni diktatori, zagrebačkog izdanja DAF 2022. godine. Topla preporuka za sve ljubitelje klasičnih anarhističkih teorija. Erika Malatesta prvi put uhićen je sa 14 godina. Tijekom života prvo je 12 godina u zatvorima, oko 35 u egzilu, tri put bio osuđen na smrt, a posljednjih 5 godina proveo je u kućnom pritvoru. Od svojih 79 godina tek je četvrt stoljeća proživio izvan neposrednog dosega državne represije. U mladosti se priklonio republikanizmu, potom socijalizmu, da bi naposljetku postao jedan od najvažnijih zagovornika revolucionarnog anarhizma. U privatnom vlasništvu, sad sredstvima za proizvodnju, prepoznao je temelj ekonomske nejednakosti, a u državi organiziranu silu koja tu nejednakost održava. Revolucija je za njega podrazumijevala istodobno ukidanje ekonomske eksploatacije i političke vlasti. Godine 1899. u američkom Petersonu uređivo je anarhistički list La Questione Sociale, u kojem je izložio program društva slobodnih udruženja proizvođača i potrošača, zajedničkog raspolaganja sredstvima za proizvodnju, ukidanja državne prisile, nacionalnih granica i društvenih privilegija. Desetljećima je pisao, organizirao, agitirao i polemizirao s republikancima, socijaldemokratima, marksistima, sindikalistima i samim anarhistima. Odbacivao je parlamentarno osvajanje vlasti, ali i bolševičku diktaturu proletarijata, upozoravajući da revolucionarna država može stvoriti novu klasu gospodara. Kritizirao je teror kao sredstvo revolucionarne borbe, smatrajući da nasilje, kada je neizbježno, mora ostati ograničeno na nužnost oslobođenja od postojećeg nasilja. Revoluciju je razumijevao kao djelo samih potlačenih, a ne političke manjine koja bi njime upravljala. U vrijeme Mussolinijeva uspoda, fašizam je opisivao kao produžetak nasilja buržuazije i države. Do kraja života ostao je dosljedan zahtjevu za društvom u kojem nitko neće imati sredstva prisile nad drugim. U tekstovima koji su nastali tijekom gotovo pola stoljeća revolucionarne borbe, anarhist, revolucionar i agitator Erika Malatesta neprestano se vraća istom pitanju. Kako ukinuti gospodare, a da revolucija ne proizvede nove? Njegov odgovor sažet je u zahtjevu za slobodom svih ljudi i njihovim slobodnim udruživanjem. Mi smo za anarhiju. Erika Malatesta, Republika dječaka i bradatih muškaraca. Prije otprilike 15 godina ovaj je pisac bio mladi student retorike i rimske povijesti, grčkog, latinskog i džobertijevske filozofije. Unatoč velikim naporima mojih učitelja, školovanje nije uspjelo ugušiti moju prirodu, te sam u zaglupljujućem i koruptivnom okruženju moderne srednje škole zadržao zdrav razum i čisto srce. Po prirodi i osjećajan i strastven sanjao sam o idealnome svijetu u kojem bi se svi voljeli i bili sretni. Kad bih umoran od sanjarenja podlegao realnosti, pogledao bih oko sebe i ugledao nekog tko se trese od hladnoće i gladi, te prosi za koricu kruha. Djecu, kako plaču. Muškarce koji psuju i srce bi mi se stisnulo od užasa. Kad sam naknadno pažljivije razmislio, shvatio sam da golema nepravda, besmisleni sistem melje čovečanstvo i osuđuje ga na bol.
rad je degradiran i gotovo se smatra nečasnim. Radnik umire od gladi kako bi bilo hrane za bakanalije njegova dokona gospodara. Kad mi je srce pucalo od bijesa, prisjetio bih se Graka i Spartaka, te bih u sebi osjetio duh buntovnika i zaštitnika naroda. Sebe sam tada nazvao republikancem. Često bih čuo da je republika sušta suprotnost svemu što me morilo i da su u njoj svi ljudi jednaki. Svaki put kad bi odjeknuli glasovi o nekoj pobuni robova i potlačenih, međutim bi glasovima kolala i riječ republika. K tomu u školi su nas ostavljali u neznanju o modernom svijetu, ne bismo li ostali zaglupljeni krnjom i iskrivljenom poviješću antičkog Rima, nesposobni da pronađemo ikakav model društvene koegzistencije izvan rimskih formula. Riječ republika je, činilo mi se, obuhvaćala sve čežnje i gnjev koji su se kovitlali u mojoj glavi. Nisam bio načisto kako bi ta republika izgledala, ali vjerovao sam da jedno znam i to mi je bilo dovoljno. U mojim očima republika je bila kraljevstvo jednakosti, ljubavi i sreće, ostvarenje mojeg sna. Ali o, kako je lupalo to srce u mojim mladim grudima. Zamišljao sam se kao modernog Bruta, kako zabija moštricu Cezareva prsa ili na čelu bande pobunjenika ili povrh barikada, kako rastjerujem tiraninove pomoćnike ili pak za govornicom, kako grmim protiv neprijatelja naroda. Pratio sam svoj rast i pipao svoje usne da vidim jesu li mi nikli brkovi. Toliko sam čeznuo da odrastem, napustim srednju školu i potpuno se posvetim republikanskoj stvari. Taj dan je najzad osvanuo, te sam izašao u vanjski svijet, pun nade, nesebičnosti i snova. Republika se u tolikoj mjeri utkala u moje snove, tako da nisam mogao ne pohitati tamo gdje sam čuo za neki republikanski pothvat, za stremljenje i čežnju za republikom, te sam kao republikanac prvi put vidio kraljevu tamnicu. Ali odjedanput sam počeo sumnjati. Proučavao sam povijest koju sam prethodno učio iz ništavnih, lažljivih udžbenika i shvatio kako se uvijek pokazalo da je republika samo još jedna vrsta vlasti, možda i gora od ostalih, te da pod republikom, isto kao i pod monarhijom, ima bijede i nepravde, te se ljude gaze svaki put kad pokušaju zbaciti jaram. Osvrnuo sam se na svijet oko sebe i vidio da u republikama nije ništa bolje nego u monarhijama. U Americi je republika, a ipak uza sve njezina prostranstva slobodne zemlje, uza svu njezinu vrlo obilnu proizvodnju, postoje ljudi koji umiru od gladi. Unatoč slobodi i jednakosti zapisanima u Ustavu, siromašan čovjek nema ljudskog dostojanstva, te radništvo koje vapi za kruhom i poslom rastjeruje konjica s palicama i sabljama. Oni imaju svoju republiku, a ipak su urođenici svedeni na očajnike koje progone kao životinje. Što pokušavam reći? U Americi, kao i u Rimu i Grčkoj prije nje, vidimo da je republika kompatibilna s ropstvom. Švicarska je republika, a ipak ima siromaštva, protestantsko i katoličko svećenstvo upravlja kokošincem, čovjek ne može živjeti u gradu bez dozvole boravka, a slobodni građani Švicarske prodaju svoje glasove za nekoliko čaša piva. U Francuskoj postoji republika, nedavno osnovana, a počela je pokoljem 50.000 Parižana. Republika i dalje poštuje svećenstvo i šalje trupe tamo gdje radnici podignu svoje glave kako bi ih prisilila da se pokoravaju gazdama i tiho prihvate svoju bijedu. Shvatio sam da republika nije onakva kakvom sam je sanjao. Nekadašnji srednjoškolac stremio je nečemu što je u zbilji bilo drugačije, mnogo drugačije. Moji najstariji drugovi, oni koje sam smatrao svojim učiteljima, govorili su da postojeće republike nisu prave republike, te da će u Italiji republika donijeti pravdu, jednakost, slobodu i blagostanje, ali znao sam da su se u Francuskoj govorile iste stvari prije pobjede republike, a znao sam i da je slične stvari govorila i obećavala svaka partija kojoj je trebala podrška naroda kako bi se uzdignula na vlast, ali ja sam htio vidjeti stvari kakve jesu. Narav društva, smatrao sam, ne može ovisiti o nazivima i slučajnim formama, nego mora ovisiti o odnosu svakog člana prema drugim članovima i prema društvu u cjelini.
Društvene promjene također ne mogu biti određene isključivo željama i namjerama jedne partije koja ih zagovara, budući da partija koja prihvaća neku poziciju najzad ili podliježe posljedicama ili se pak uplete u smišanje pobuna koje ne uspijevaju, sve dok partija ne odluči promijeniti svoju poziciju. Počeo sam ispitivati samu bit modernoga društva, prirodu ljudskih odnosa, podrijetlo političke moći, djelovanje političkih i ekonomskih faktora i sve me je navodilo na zaključak da između monarhije i republike nema suštinske razlike. Više me nije čudilo što su republike toliko slične monarhijama. Kako je čovjekova primarna potreba i čovjekov osnovni preduvjet za život, mogućnost da jede, sasvim je prirodno da karakter društva određuje u prvom redu način na koji čovjek osigurava sredstva za preživljavanje, te način na koje se bogatstvo proizvodi i distribuira. Ekonomski faktori dominiraju svakim aspektom života društva. Pod monarhijom su sva sredstva za proizvodnju u rukama nekolicine, a mase, koje nemaju ništa osim svoje radne snage, moraju tražiti posao od onih koji ta sredstva posjeduju, te se moraju podčiniti njihovim uvjetima. Distribucija dobara temelji se na recipročnoj, ali nejednakoj potrebi koju šefovi i radnici međusobno imaju, te na konkurenciji među izgladnjelima. Budući da šefovi uživaju u prednostima stabilne pozicije i uvijek se mogu osloniti na svoju ušteđevinu, dok radnik mora svakodnevno raditi da bi jeo, i budući da općenito ima više radnika nego što je šefovima potrebno, radnička nadnica obično ne nadilazi ono što je nužno za najprimitivnije životarenje. I tako, na kraju dana, u monarhiji nalazimo s jedne strane malenu, korumpiranu vladajuću klasu, a s druge osiromašene i degradirane mase. Bi li pod republikom bilo drugačije? Zasigurno ne bi. Republika zadržava osnovu sadašnje društvene organizacije, privatno vlasništvo. Iz toga ne može izbjeći posljedice takvog modela svojine. Napredniji republikanci odmah će prigovoriti, ali u republici narod upravlja na temelju općeg prava glasa. Stvorimo svoju republiku i narod će naknadno, ako bude smatru za shodno, urediti pitanje vlasništva. Opće pravo glasa, međutim, postoji i u monarhijama, te ljudi njime samo potvrđuju svoj podanički status. Kako bi ljudi, za Boga, trebali steći svijest i sposobnost koje im danas nedostaju, tako što samo navode kralja da jednu titulu zamijeni drugom? Republike su utemeljene u mnogim zemaljama, dok se opće pravo glasa još nije pokazalo nimalo plodonosnijim nego što je pod monarhijama. Zašto bi ovaj put bilo drugačije? Što nam znači da se neko pravo dodjeljuje ljudima ako oni nisu opremljeni sredstvima za njegovo ostvarenje? Kao što sam već ustvrdio, ekonomski faktori posvuda su odlučujući. Ljudi koji umiru od gladi uvijek će biti zaglupljenog ropskog mentaliteta, te ako glasuju, glasat će za svoje gospodare. Put kojim valja ići vodi on kraj republikanskog mišljenja. Umjesto prihvaćanja postojećega ekonomskog uređenja kao početne pozicije, naš novi početak mora podrazumijevati njegovu radikalnu preobrazbu napuštanjem privatnog vlasništva. Tako ćemo osigurati svoj opstanak. Svi ćemo biti jednaki u pogledu bogatstva, te ćemo se moći bolje međusobno razumijevati. Sve to prošlo mojom glavom i pred mojim očima i, kao što se događa svim osjećajnim ljudima koji bez predrasuda istražuju zakonitosti ljudske koegzistencije,

0: oblika vlasti čija je jedina funkcija da uređuje i štiti postojeće povlastice. I tako sam postao socijalist. Nesebični mladi, vi koji vjerujete u mit o republici kao onoj koja će donijeti mir i blagostanje, razmislite ponovno. Postojeće republike, republike vladara, nisu ono o čemu sam sanjao u školi. Jedanput kad je republika izgrađena, ako ostanete neiskvareni kao što ste sad, zatvarat će vas i gaziti upravo kao što to čine i danas. Ako se tada osjetite iznevjereno, sjetite se da ste samo požnjeli ono što ste posijali. I eto, dragi moji, drage moje, cijenjeni slušatelji i slušateljice, bilo je to sve od mene za ovu sjestu, to jest za ovaj naš anarhokutak. Hvala vam puno na pažnji i do slušanja.
1: Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Royce.
3: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.

vrga na Santa Sede. Fede i Lirikus proklijeti, Fede, Fede. Cikleja se ruga, naslosi putja, pritja se smija, svemuća je svijeto.

Vicija ti je bila, klijeti papu, vicija, maledicija. I zala te bodo pala i kaštik bojži, sam star siromah, zapušten, bolan, brižan i tužan. Gdje su ti sad kumpanije, sliparije luteranske i flacijanske, tovarske i blagarske, pa mi drage, papi i bogu brske. Gdje su ti sada svi, nesričniki, nevirniki, sliparski meštri, štrigune i štriguni, gdje ti je graf, signori njemški nobili i bisni su te zabili, su te i oni prokleli, u kanton se stisni. Iš, te puštaju mriti kako njeno blago, ne delaš, ne kako njen je drago. Sad moli i kliječi, reći zadnje beside, dršći, dršći mate. Ma ki će ti uprostiti, nispovidnik te ne dvojde viti, njenoga ne bude da za tobom mrvu praha hiti z njemške zemlje, od Labina i svojih daleko. O mate, o mate, lako zate,

jer si sam. A ća će niknuti mreš brižnjaki, će si ih uza materi crikvi. Bog i papa, i vrime i kaštik bojži, ća će reći nekršteni u zikvi kad u rijestu zatrlo ti se sime i ime mate. Ćeš platiti tašu, ćeš moliti vragu mašu, kad te naputnik nabode na koji si rog. Gleda mate u svitlost sviće, oko mu živo plamik, a tilo jur gnjilo u vognju voska išće za pretane iskre i se pita di mu se i čamo se skubilo, išće dan u noć, veritas et justitia, culpa mea est. Pelin suz mu kaplje na oči i gleda kako se ruše zida njegovega pensira. Zdahnjiva vlačić, smrtna rosa mu bliću miva,

Božji će biti mreć ljudi na zemlji prez tebe. Još samo hip, pa k njemu pred lice. A i gran ćeš biti lip kad ti reće klijeći, klijeći. Uniča si ga stija dosjeći, rušeći njegove zemaljske pastire, dižući sebe i svoje gori, išćući nove molitve, nove vire. I kad ti on posluhne dušu neposlušnu, ipak lijenski plami klazne tilo. I kad učutiš kako Božji vitri pušu, će te tukati, čati se i stilo. Se ustane mate zadnji bot i zvikne: pravica! Pravica! I pade na uznak mrtav i naprijed u stolitja mu zleti duša velika čista bila. I vrime još sluša bate, čekuju besidu ti vlačiš mate. Te pameti svit je zabija druge koji su bili bolje nego ti, Božje sluge. Mate, vlačiš i lije.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Nakon niza dramatičnih događaja koji su potresli španjolsku politiku, premijer Sanchez ovaj ponedjeljak odlučuje raspisati izvanredne izbore. Zašto i što se krije iza tog poteza, pitamo Nikolinu Židek, profesoricu ISV učilišta u Madridu.
2: Okidač je bila deložacija Mari Carmen, to je starica 87 godina u invalidskim kolicima, koja je deložirana iz stana u kojem je živjela 70 godina. Najamnine su u zadnjem desetljeću porasle za oko 80%, a plaće oko 30%. Učitelji, medicinske sestre, radnici uslugama sve treže nalaze smještaj na Balearima, na Kanarima, i onda dolazi do toga da su ih čak jedne godine smjestili na jedan brod da svi skupa žive. PP je trenutno glavni favorit izbora. Vodi se otprilike 32-33%, ispred PSOE na oko 26, ali stranka usponu je Vox. Vox je Trump, Vox je Milei, Vox je Bolsonaro, Vox je AFD. A to je uvijek stvar, da se na ljevici uvijek rascijepkaju, a na desnici zbiju redove radi višeg dobra. A čujte, puno puta u Sancheza nisu imali vjere, a puno puta on uspio preokrenuti situaciju.
1: Španjolski premijer Sanchez suočava se već duže vrijeme sa nizom problema. Međutim, kao da je odlučio na svaki od njih odgovoriti hvatajući se u koštac s nekim dodatnim. Tako smo i sada svjedočili najprije prosvjedima zbog deložacije jedne starije gospođe u Madridu, nakon toga njegovog pokušaja da neke stvari promijeni u parlamentu, propasti tog pokušaja i na kraju raspisivanja izvanrednih izbora. Što se to događa u španjolskoj politici, pojasnit će vam Nikolina Židek, profesorica sa sveučilišta IE u Madridu. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Možete li nas najprije uvesti u upravo ovu priču koja je kulminirala tijekom vikenda koji je iza nas i samim tim raspisivanjem izbora? Što je razlog, što je povod?
2: Povod su bili, kao što ste vi rekli, povod su bili masovni prosvjedi zbog stanovnika.

0: A povod masovnim prosvjedima je, recimo, okidač je bila deložacija Mari Carmen, to je starica 87 godina u invalidskim kolicima, koja je deložirana iz stana u kojem je živjela 70 godina, koji je ona iznajmljivala i redovno plaćala svoju stanarinu. I nakon što je došlo do deložacije, krenuli su ti stvarno spontani masovni prosvjedi. Prvo, naravno, u Madridu na Portal Sol, gdje i dalje kampiraju ljudi koji prosvjeduju protiv tih cijena stanovanja koje su stvarno jako, jako visoka u Madridu što se tiče najma, a kamoli kupovine. Kupovina je već isto tako praktički nemoguća misija za veliki dio ljudi, i to ljudi koji imaju pristojne plaće. Tako da je to bio povod, jel? Povod su bili ti masovni prosvjedi i pokušaj Sancheza da progura takozvani zakon Mari Carmen, o kojem isto možemo kasnije govoriti, o tome, do činjenici da je samo dva tjedna prije nego što je se dogodila deložacija Mari Carmen i masovne prosvjedi, je PSOE bio suzdržan na glasanju koji je predložio njegov koalicijski partner Sumar, da se usvoji zakon o ograničavanju kupovina nekretnina pravnim osobama, znači ovim fondovima koji masovno kupuju zgrade i iznajmljuju ih po visokim cijenama. Znači PSOE je prije dva tjedna samo bio suzdržan, a sad, evo, nakon Mari Carmen, nakon cijele mobilizacije, je Sanchez preko vikenda razmislio jer je pokušao progurati dva dekreta o stanovanju. I jednostavno, pošto i onako njemu podrška pada i podrška pada toj koaliciji, on je shvatio da je jedina šansa da možda ostanu na vlasti da sada organizira prijevremene izbore, jer je ovo jedini povod zbog kojega bi se ljevica mogla mogla mobilizirati, kao i progresivni birački bazen. Znači, nakon tolikih korupcijskih afera, problema sa Seutom i tako dalje, on je raspisao izbore jednostavno zato što je sad politički trenutak da to napravi i da vidi da li je mogućnost da se mobilizira ljevica, odnosno ljevi birači.
1: Relativno rano je, ali ću vas pokušati zamoliti da spekulirate malo. Hoće li mu se ta hrabrost isplatiti? Ima li šanse pobijediti na tim prijevremenim izborima?
0: A čujte, puno puta u Sancheza nisu imali vjere, a puno puta on uspio preokrenuti situaciju. Na zadnjim izborima, on je na lokalnim izborima 2023. praktički izgubio i onda je odlučio organizirati prijevremene izbore u srpnju, znači samo dva mjeseca nakon lokalnih, i opet su uspjeli nekako oformiti koaliciju. Ta koalicija bila daleko od idealne i daleko od lijeve. U tom i je najveći problem, što je koalicija izgubila bilo kakav legitimitet, ako ga je čak i imala ikada, s obzirom na to da je ta koalicija vladajuća, osim tog bloka Sumar PSOE, u njemu su bile i regionalne nacionalističke stranke koje su bile i za neovisnost, a ne samo što su bile regionalne nacionalističke, nego su bile i lijeve i desne. I tu je najveći problem što je katalonska stranka Junts per Catalunya, znači Zajedno za Kataloniju, je stranka koja je desničarska stranka i koja je njima opstruirala jako puno zakona koje su oni htjeli usvojiti.
1: Uključujući i ovu situaciju sa ovim dekretima.
0: Da, to s tim dekretima je bilo najinteresantnije, jer oni su prije nego što su uopće predložili te dekrete, sad nakon tih protesta i tako dalje, je Junts samo dva dana ranije rekao da, odnosno paktirali su te dekrete, da bi Junts na kraju glasao protiv. Jel? I to je jedna velika stvar koju će Junts, vjerujemo, kad tad platiti politički od svojih glasača i birača u Kataloniji, ali je činjenica da je to dovelo do takve nekakve pat pozicije u kojem praktički Sanchezu nije ništa drugo ni preostalo.
1: Zadržimo se nakratko na samom stanovanju. Rekli ste da je to nemoguća misija za mlade. Možete li nam dati neke primjere, staviti to u odnos sa plaćom koju može izboriti mladi čovjek u, recimo, Madridu?
0: Pa mislim, sad prvo morala bi vidjeti kolika je prosječna plaća, ali sad je izašlo prosječno, u prosjeku kvadrat u Madridu dođe 7200 metar kvadratni, a plaće su daleko manje, ne znam koliko je točno plaća, mislim da je 24 tisuće eura bruto otprilike prosječna plaća u Madridu. Znači, ako vam je bruto toliko mjesečno, ne znam da li možete doći do nekih 1500-1300 mjesečno, znači, ali kažem, tu govorim na pamet, tu bih stvarno to malo sa dozom opreza, ali znam da je stvarno nemoguće ni iznajmljivati, a kamoli kupiti. I što se događa, da cijene rastu u svim kvartovima i onda se događa da ljudi idu sve vani, više vani van grada i onda žive u predgrađima, odnosno u ovim satelitskim gradovima ili čak puno više van grada, ali od čega se onda sastoje njihovi životi, od toga da putuju na posao i sa posla, a da tim svojim stanovima koje su eventualno kupili samo spavaju. Tako da je to problem, ali to je problem još od 2008. godine je krenuo taj problem sa stanovanjem. Znači od velike krize znamo da je to strukturna kriza. Najamnine su u zadnjem desetljeću porasle za oko 80%, a plaće oko 30%. I Narodna banka Španjolske je u lipnju 2026. upozorila na manjak od oko 750 tisuća stanova. Znači, gradnja je pala nakon 2008. A sada ima manjak stanova, a cijene su porasle. Tako da vidimo da u velikim gradovima kao što su Madrid i Barcelona imamo taj problem manjka ponude, s druge strane imamo Airbnbizaciju, imamo turistifikaciju. Osim toga, recimo, problem je što je problem još brutalniji na otocima, znamo da je Španjolska turistička velesila, jel? Stambeni fond se pretvara u turistički smještaj, a onda učitelji, medicinske sestre, radnici uslugama sve treže nalaze smještaj na Balearima, na Kanarima i onda dolazi do toga da su ih čak jedne godine smjestili na jedan brod da svi skupa žive tokom sezone, neki ljudi spavaju u autima. To već stvarno došlo do takvih ekstremnih situacija da je stanovanje stvarno u stvari najgorljivija tema u Španjolskoj, iako Vox naravno inzistira da je to imigracija.
1: Pritom samo da prokomentiramo ovaj segment tih velikih investitora i spekulanata u stanovanju. Naime, vi kad razgovarate diljem Europe sa demokršćanima, konzervativcima, desničarima, oni će reći rješenje svih problema je više gradnje stanova. S druge strane, stručnjaci upozoravaju da je problem u nečem drugom, u toj komodifikaciji stanovanja koje više nije neko pravo koje možete ostvariti ljudsko, nego roba za koju morate imati novca ako ne želite spavati u autu.
0: Da, naravno, osim toga, jedna od stvari koja je potakla prosvjede i koja je potekla čak i nezadovoljstvo ljudi s desne strane spektra političkog koji su svjesni isto da je to problem, pogotovo mlađi, je činjenica da je predsjednica autonomne pokrajine Madrid pokušala tijekom ljeta za 6,5 odnosno 7 milijuna eura kupiti stan na vrhu zgrade sa velikom terasom od novaca grada Madrida, kao pod izgovorom da se seli zato što se obnavlja zgrada vlade autonomne pokrajine, ali u principu sebi željela kupiti stan koji je rezidencijalni stan koji nije uopće mogao biti poslovni prostor i inače je točno preko puta stana njene mame. I to je dovelo do stvarno apsolutnog revolta ljudi u Madridu, da ljudi koji ne mogu si priuštiti ni najminimalnije stanovanje, starica 87 godina se izbacuje na cestu, a neko zloporablja javne financije. Čak i u Madridu, gdje je desnica na vlasti, jel, čak su i ljudi sa desne strane političkog spektra apsolutno revoltirani tim činom Isabel Díaz Ayuso, tako da se vidi da stanovanje je sada napokon dobilo, možda ušlo u fokus pažnje u kojem prije nije bilo, i sad se napokon o tome priča kao stvarno najgorućijem problemu umjesto imigracije ili ne znam kojim temama koje nisu, ne dotiču toliko ljudi kao što je to stanovanje.
1: Nudi li Sanchez ili netko od njegovih aktualnih koalicijskih partnera i neki prijedlog rješenja ili političari samo sad pokušavaju se na neki način zajahati taj val nezadovoljstva?
0: Pa Sumar je nudio njegov koalicijski partner, Podemos, ono što je od njega ostalo isto tako, Esquerra Republicana de Catalunya isto tako, znači ima tih partnera koji su predlagali određene mjere, no međutim ove velike stranke, ni PSOE ni PP, se nisu baš, naravno od PP-a se to ni ne očekuje, no međutim kažem, PSOE se suzdržao na samo prije dva tjedna od glasanja, odnosno bili su suzdržani na glasanju da se usvoji taj jedan zakon u kojem bi se ograničili ti špekulanti, tako da su bila neka konkretna rješenja i radnička prava i tako dalje, no međutim PSOE je uvijek tu bio pod prilično neutralnost, toga tu se onda postavlja pitanje što je tu ostalo od socijalističke i radničke partije Španjolske. Praktički ništa, čak je jedan komičar tu u Španjolskoj rekao im da taj O dolazi od obrero, od radničke, a ne od osobuko, samo da ih podsjeti koji su njihovi korijeni.
1: Je li uopće onda, ako ste tako suspektni oko socijaldemokratske orijentacije Sančezove stranke, uopće realno očekivati da bi oni u slučaju da iskoriste priliku i dobiju podršku građana ozbiljno bili spremni uhvatiti se u koštac sa problemom stanovanja?
0: Mislim da bi, odnosno to je u stvari, nećemo engleski koristiti, ali to je uvijek zadnja, nada uvijek umire posljednja, jel? Da shvaćaju da, mislim, Pedro Sanchez kao premijer Španjolske ima jako, jako dobru percepciju na međunarodnoj razini, on je tako mlad, zgodan, progresivan.
1: Ne boji se Trumpa.
0: Rekao je ne Trumpu. Dala bih ja jednu povijesnu paralelu, ali neće dobro past, pa ih Franco je rekao ne Hitleru, Hitler je navodno rekao da bi se radije čupao zube nego još jednom se susreo s njim i pregovarao nakon 40. u Endaji. Naravno, Pedro Sanchez je daleko od Francisca Franca. Španjolci imaju svoju čvrstinu i mislim da je on tu stvarno, naravno na međunarodnoj razini je napravio veliku stvar da se suprotstavio Trumpu i rekao da mu neće dati zračni prostor da njegovi avioni prelete na putu ka Iranu. Odbio je 5% BDP-a za NATO, ali to je isto tako bilo zbog domaće situacije jer nije imao svoj proračun u parlamentu ni za osnovne stvari, a kamoli da bi mogao još i BDP rast, ali dobro, to je napravila i Slovenija. Ali s druge strane je isto tako priznao Palestinu otvoreno, tako da on je na međunarodnoj razini puno progresivniji lider nego što je na domaćoj sceni. A s druge strane, na domaćoj sceni isto tako što moramo vidjeti ko je taj koji diktira diskusiju što je bitno. Jer naravno kad imate činjenicu da ste se zamjerili Trumpu, pa onda Trump i Izrael zajedno sa Marokom organiziraju krizu na Seuti, onda naravno tu se odmah prikači Vox, koji i dalje naravno tvrdi da je najveći problem imigracija, i onda svi morate biti u defanzivnom stavu. Tako da njemu s druge strane nije ni preostalo nego da se konstantno brani od tih stvari koje desnica stavlja na agendu. No međutim, tu je isto tako stvar političke odluke, političke volje da jednostavno promijeniš ploču i da ti kažeš ne, ovo je najgorljiviji problem. I to njegovi koalicijski partneri jesu pokušavali mu dati do znanja dok nije se dogodila Mari Carmen. Ali dobro, možda je Mari Carmen jedna vrsta poziva da se usredotoči koje su stvarno problemi njegovog glasačkog tijela.
1: Samo da ne ostane visiti u zraku, što je sada sa gospođom Carmen nakon deložacije?
0: Pa Carmen se vratila. Što isto tako postoji, to je valjda možda poruka našim slušateljima i gledateljima da možda bi malo više trebali protestirati oko gospića, možda bi se nešto napravilo i tako dalje. Tako da treba, da je bilo jako puno, ljudi su se organizirali, sprečavali su da ju deložiraju, kad su napokon deložirali, krenuli su ti protesti, na kraju je bilo pregovora i Mari Carmen se vraća u u svoj stan koji je iznajmljivala i najam ne može iznositi više od 30% njezinih primanja. Tako je dogovoreno. Tako da, Marika Carmen se vratila, eto. Šesto tako poruka o uspjesima građanskog protesta.
1: Još jedna stvar vezana za geopolitičke utjecaje na politička zbivanja u Španjolskoj. U jednom razgovoru s jednim njemačkim europarlamentarcem pitao sam ga što smo svi skupa naučili iz krize u Ceuti, a on mi je rekao naučili smo da Maroko ima jako dobru obavještajnu službu. Vidjeli smo, ne smijemo zaboraviti Giorgio Meloni koja je zatvorila granice otprilike kao da je Ceuta negdje između Nice i recimo Torina na pola puta. Koliko je to zbilja odjeknulo ili nije odjeknulo među građanima Španjolske?
0: Odjeknulo je, ali odjeknulo krajem srpnja. Znate kako je kad je ljeto, no međutim to je bio veliki šok naravno. Nije to prvi put, to se već dogodilo i 2021. manje je bilo ljudi, bilo je između 8 i 10 tisuća ljudi. Ovog puta se to dogodilo i to je bilo, mislim da je 2021. bilo zato što je ista ova španjolska vlada priznala Zapadnu Saharu, odnosno imala je uspostavile odnose s njima i to je nešto što se Maroku malo nije svidjelo, pa je to isto tako bila poruka da možemo iskoristiti činjenicu da je ta granica poprilično porozna. A ne samo da Maroko ima dobro obavještenu službu, nego i španjolska policija ne radi ništa kad joj se kaže. Znači nije samo Maroko, odnosno španjolska obavještajna služba naravno da je sigurno vidjela 80 tisuća ljudi kako dolaze, a nisu na vrijeme obaviješteni. Problem je naravno prije svega humanitarni, 72 osobe su poginule, većina ih je koja je ušla su se vratili u Maroko, no međutim ono što je bitno naglasiti da Ceuta ima poseban šengenski režim, naravno, i to ne znači da ako uđete na Ceutu da automatski ulazite u Europsku uniju. Nije to onaj wet feet ko Kubanci na Floridi, jel? Ali naravno je to bilo politički iskorišteno, odmah se Meloni digla, vrlo brzo je krenuo kao nekakva lančana reakcija. I opet na međunarodnoj razini je Sanchez to uspio preokrenuti i on je pokazao da je da se radi o međunarodnoj operaciji više vanjskih aktera, ali s druge strane to je opet dovelo pitanje migracije u središte političke agende koju je naravno iskoristio Vox. A s druge strane isto tako netom prije je španjolska vlada odlučila regulirati boravak oko pola miliona ljudi koji su bili ilegalno u Španjolskoj, pa je onda to jedno uz drugo je Vox iskoristio da kaže evo to su ti opet imamo invaziju Maura i tako dalje, ove povijesne reference uvijek dobro zvuče, jel?
1: S druge strane, sam Sanchez kod kuće čini mi se prije svega ima problema sa percepcijom vezanim uz korupciju njega, njegovih najbližih suradnika.
0: Da, i to prije svega njegovih najbližih suradnika, ne toliko ni njegove žene, ni njegovog brata. Jer naravno.
1: Iako se i žena i brat spominju.
0: Naravno, mislim brat mu je osuđen za administrativni prekršaj u vezi sa zapošljavanjem, zabranjeno mu je obnašanje javne dužnosti na 9 godina, žena mu je optužena za trgovanje utjecajem, pronevjeru, da je pogodovala Air Europi, da je imala određene pozicije na sveučilištu Complutense na kojem nije trebala zbog njenih kvalifikacija, odnosno nedostatku istih. No, međutim, to je još uvijek u procesu. Pedro Sanchez tvrdi da je to politički montiran proces, što isto tako nije isključeno. I vidimo da novine desne orijentacije pumpaju taj slučaj i ona je već praktički kriva za novine, što se događa u zadnje vrijeme općenito. Ali s druge strane imamo dva velika skandala. Jedan je prije svega bivši premijer José Luis Rodríguez Zapatero, koji je bio veliki lider, jedna od najpozitivnijih ličnosti u PSOE-u u zadnjih u 21. stoljeću i njegov politički mentor. On je isto sad pod sudskim reflektorima u vezi sa ispitivanjem oko izbavljivanja aviokompanije Plus Ultra, iako je on odbacio svaku sugestiju da je nepropisno utjecao na tu odluku. No međutim, pri pretrazi njegovog stana nađeni su neki dragulji u vrijednosti od 1,5 milijun eura, a to je eto tako otegotna okolnost i to uvelike baca mrlju na PSOE i na ljevicu općenito, a onda je osim toga tu je i Leire Diaz koja je u vladi, jel, i ona udara o taj srž narativa o čišćenju, političkoj kontroli štete. Ona je pokušavala pribaviti politički materijal o tužiteljima i istražiteljima koji rade na predmetima o Sanchezovu okruženju. Dokazano je da on nije s time imao veze, ali opet kad imaš nekog takvog čistača u svojim redovima, to naravno nije dobro. Ali što se onda događa? Događa se da onda španjolski PSOE obično kaže da, ali PP ima više korupcijskih skandala, da, ali Vox isto nije čist, i onda s tim dvostrukim standardima se stvara naravno ta negativna atmosfera i naravno onda se svi strpaju u isti koš. I činjenica je da imaju koruptivnih skandala i trebali bi riješiti, ali naravno to onda stvara sve negativniju i negativniju sliku o samoj vladi, jel, koja je i onako opterećena sa drugim problemima.
1: Kratko da samo prokomentiramo situaciju na ostatku političke scene. Desno od PSOE su dakle Partido Popular, rekli bismo konzervativci, demokršćani, i onda još desni od njih Vox. Kako stoje te dvije stranke? Tko je od njih spremniji ili manje spreman za ovakve prijevremene izbore?
0: Pa oni su ko zapeta puška. Oni već neko vrijeme čekaju da da se organiziraju izbore. U tom je najveći problem, odnosno najveća stvar, što vizavi tih korupcijskih skandala koji su apsolutno neprihvatljivi, ljudi koji su na centru ili lijevom centru i još ljevije nisu nimalo zadovoljni s time, ali kažu ajde pregrmit ćemo to jer na sljedećim izborima onako dolazi desnica, pa ovi su ipak bolji od ovih drugih, od desnice koja će doći na vlast kad tad. I to se zna. Znači u tom je srž odluke zašto je Sanchez sada odlučio raspisati izbore. Nekako su ljudi bili tolerantni naspram sve te korupcije i svih tih skandala, u smislu bolje da ostanu jer nisu u redu, nisu dobri, ne sviđa nam se to što rade, ali ovi su puno gori. I onda tu imate biranje između dva manja zla, a zna se da će PP i Vox pobijediti. Osim toga, ako gledate nominalno desne stranke, imaju većinu u parlamentu, već sad. Samo nisu u istoj koaliciji. Znači, PP je trenutno glavni favorit izbora, vodi se otprilike 32-33%, ispred PSOE oko 26%, na oko 26%, ali stranka usponu je Vox. Vox stoji sad na oko 18%, što je osjetno više nego 2023. i oni će vrlo vjerojatno biti ti koji će odlučiti. No međutim, ako je to 18-33, vjerojatno će oni dobiti izbore, a s druge strane imate taj žunc koji je bio i onako problematičan u toj Sanchezovoj koaliciji. No problem je u tome što desne stranke PP i Vox su protiv nezavisnosti i Katalonije i Baskije, pa onda zato te stranke koje su za neovisnost ne paktiraju s njima.
1: Što bi značio Vox u vlasti za Španjolsku?
0: Pa Vox i već je u vlasti na lokalnoj razini, tako da nije to... Vox je Trump, Vox je Milei, Vox je Bolsonaro, Vox je AFD, tako da zavisi od kojeg. To je ta vrsta vladanja, prema tome ekstremna populistička desnica koja isto tako imala i svoje uspone i padove, odnosno neki umjereniji kadrovi su otpali. Tako da to samo znači da će Vox diktirati isto neke svoje programe, naravno protiv migracije, IPP inače kao konzervativna stranka je za slobodno tržište, što slobodnije moguće, tako da tko je kupio stan, kupio je, ko nije, nek kupi dobar auto ako može. I to je to. Tako da će što se tiče stanovanja i dalje biti gora situacija. Iako je prva stvar koju je Feijo, lider PP-a, obećao sad, niti u petak, niti ne znajući da li će Sanchez proglasiti, odnosno objaviti izbore, PP je obećao milijun socijalnih stambenih jedinica u svom mandatu. Tako da su svi svjesni da je, ako je ikoja, ako je išta dobro od ovog svega što se dogodilo, da je napokon problem stanovanja dobio mjesto i pažnju koju zaslužuje, jer su ljudi i na desnom i na lijevoj strani političkog spektra svjesni koliki je to problem. Većini, oko 70% ljudi shvaćaju da je to stvarno primarni problem.
1: Što se događa naljevo od Sancheza? Mi smo svojedobno u cijeloj Europi pratili poteze Podemosa, koji je bio u jednom periodu i uzor mnogim drugim novim lijevim opcijama diljem Europe. Je li njihovo vrijeme prošlo?
0: Da, ali Podemos je apsorbiran od Sumara, znači Sumar ih je uspio. Podemos se raspo sam, nije niko pomogao. Naravno, sve nove stranke trebaju proći prvih nekoliko godina dok se ne perfiliraju. Naravno, sve te stranke koje su na nekim krajnjim nakrajnostima, kad uđu u vladu, isto tako postanu više mainstream, jel? Ali Podemos se raspo konkretno zbog njihova dva lidera, Pablo Iglesiasa i Iñiga Errejona, ni jednog ni drugog više nema na političkoj sceni. Pablo Iglesias, oni su se borili za protagonizam u stranci jedan i drugi. Na kraju je Pablo Iglesias prevladao sa tim velikim plenumom na Vistalegreu, ali onda Iñigo Errejon netom pred izbore u Madridu odlučio ići sam i osnovati drugu stranku, jer nije mogao izdržati da bude drugi ili treći, i onda je on rascijepio Podemos na Mas Madrid i Podemos, i zato što je rascijepio su izgubili izbore u Madridu i zato je desnica dobila vlast u Madridu. Tako da Podemos stvarno ne može buniti da ih je neko, da je njih neko rascijepio. Naravno, bilo je pokušaja da je se diskreditira, bilo je špionirano od stranje PP-a dok je PP bio na vlasti, i tako dalje, ali Podemos sam po sebi se raspo zbog tih nekakvih ega unutar same stranke, ali dobro, Sumar je vrlo sličan i to je ta fronta koja pokriva tu, ja ne bih rekla krajnju ljevicu, ja bih rekla da to stvarno ljevica. Ovo što je PSOE, već smo rekli, niti je radnička, niti je socijalistička, desnica kaže da nije španjolska, sad pitanje je da li je stranka, eto. Je stranka, mislim, to je naravno šala, ali hoću reći, oni su stvarna prava ljevica. Esquerra Republicana de Catalunya je jako konstruktivna stranka, jedino što su oni za nezavisnost Katalonije, ali no međutim njihov glasnogovornik u kongresu, Gabriel Rufián, je jedna od najboljih i najlucidnijih osoba na političkoj sceni Španjolske, no međutim Prostor lijevo od PSOE je oslabljen. Sumar nema jasnog kandidata, mogući je daljnji raskol s ovim što je ostalo od Podemosa i to se uvijek onda događa na ljevici, da se oni uvijek rascijepkaju. Bila je mogućnost, Gabriel Rufijanta iz RC-a je predložio da se stvori lijevi blok, lijevi front, no međutim pitanje je da li će oni to uspjeti, a to je uvijek stvar da se na ljevici uvijek rascijepkaju, a na desnici zbiju redove radi višeg dobra.
1: I da stvar ne bi bila još dovoljno komplicirana, mogli bi se možda pobrinuti još neki akteri iz nedavne političke prošlosti Španjolske. Puigdemont bi se mogao vratiti u Španjolsku. Što bi to moglo značiti? Ili je možda njegovo vrijeme i vrijeme onih separatista katalonskih od prije 10 godina prošlo?
0: Ali mislim, stvarno, iskreno, tako jedna oportunistička figura, mislim, kakav je to lider neovisnosti koji bježi iz zemlje, ide u Bruxelles, nije baš neki junak, tako da ne vjerujem ja baš ni da su Katalonci, a pogotovo ne Katalonci žuncer, kažem, i Esquerra Republicana de Catalunya isto tako za nezavisnost, nije da su samo što je jedna desna, a druga lijeva, tako da žuncovo vrijeme, odnosno Puigdemontovo vrijeme, ja vjerujem da je prošlo, a nadam se i da će glasači kazniti Žunt za ono što je napravio sada u ovih zadnjih par dana, ali to ćemo tek vidjeti 29.11.
1: Vidjet ćemo u međuvremenu i može li se doista onda nametnuti i političarima ova tema stanovanja, jer uspjeli to Španjolcima na ovim izborima, vjerujem da će i drugdje u Europi građani biti zainteresirani onda osvijestiti elitama što za njih znači problem stanovanja.
0: Pa problem stanovanja, ako gledate Berlin, New York, tu onda ljevica dobija, ako ljudi osvijeste što je problem stanovanja, jel? Tako da vidimo da imamo nekakvu, ali doduše na tim lokalnim razinama velikih urbanih centara. Tako da nadajmo se da ćemo shvatiti da je to stvarno najveći problem, pa i kod nas u Hrvatskoj, jel? I da su sve ovo ostalo distrakcije, da ne bismo mislili o tom najvećem problemu i o velikim interesima ovih špekulanata koji kupuju stanovanje u velikim gradovima i dižu cijene do granice neizdržljivosti.
1: Gospođo Židek, puno vam hvala na vašem vremenu i na ovoj analizi.
0: Hvala vama.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji, hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Bile su ovo Ideje HR.
2: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

ostajemo u 90-ima, tačnije 92. Band se zove Girls Against Boys sa albuma Tropic of Scorpio. Prva stvar My Night of Pleasure, druga Wow, treća Taste All the Fruit. Girls Against Boys.

Malo pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbjegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u posljednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo. Ušli smo u drugi sat emisije Tražimo nove heroje i sada prelazimo na blues teritoriju. Počinjemo sa bendom Olden Witches. Biće to prva stvar je sa kompilacije Electric Ladyland. Onda nastavljamo sa pesmom Slow City. I treća stvar je Holding Your Breath Across the River. Olden Witches.

je objavljen 2000. godine. Prva stvar Hard Time Killing Floor, druga Got Messed Up, treća Too Many Ups, četvrta Chain of Fools i Wish I Was in Heaven Sitting Down. R.L. Burnside, do sljedećeg slušanja, pozdravljam vas, ćao.

A sada jedna pjesma koju kada sam čuo Willie Dixona pjesmu Ja sam blues, ja sam napisao Ja sam budućnost. Ja sam budućnost, samo za vas, dragi moji.

Daimi.

Hvala Nevisa. A sada uhvatite svoje partnere, pjesma se zove Odvelj me! A je!

Braće, sestre, sigurno se pitate šta ovi radi. Za njihove instrumente nisu električne gitare i to. Međutim, mi smo se odlučili da sviramo na akustičnim gitarama. Zato prva pjesma koju sviramo danas nosi naslovu Grešni.

Sada pjesma koju sam napisao negdje 88. kad mi je bilo toliko dosadno da sam krvario dosade, zaista. Pa idemo, krvarimo dosade! Ajmo Zagreb!

Učast ovog koncerta, učast vas što ste došli da nas gledate. Znači, ipak nismo mrtvi. A i pripremamo jedno remek dijelo negdje tamo u 11. mjesecu, dupli album Grupe Majke. Samo uvijete strpljivi, bit će maksimalno. Sada pjesma koja se zove 89, a to je 1989, evo.

A sada jedna stara pjesma koju smo napisali tamo negdje 83. četvrte, ne znam, još je bio pokojni Marin Pokrovac živ. Pjesmu smo napisali u nekoliko minuta. Ja sam dao tekst koji se zove Zauvijek. Tekst se može koristiti, mislim, više slojanje. Ta djevojka može biti konj, muškarac, droga, automobil, pas, djevojka. Zauvijek.

A sada jedna od naših najružnijih pjesama i najgorijih koje smo ikad napisali. Zove se A ti još plačeš. Kao? Ne, stani. U pjesmi je to kao niko ne može plakat kao ja. Malo sam se umislio. Dobro, pustimo sad to. A ti još plačeš.

Recite iskreno, je li dobro? Hvala što. Sad jedna lagana pjesma zove se Zaboravi.

Sada je na naša sprastana pjesma koja se zove Mala ima sliku.

putuje, pošto dolazimo iz malog mjesta Željezničarskog, gdje su svi ljudi radili na željeznici. Normalno je bilo da će napraviti pjesmu Putujem, kako mi putujemo vlakom.

Žena pjesma o smrtnom grijehu. Biblija kaže da je smrtni grijeh biti ponosan, bahat. Ne znam ništa o tome, ali kažem, budi ponosan.

Rodimo se, idemo u školu, radimo, umremo. Kako proživjeti život? Kao pena, kao jadnik, pivaču. Ha, budi!

Assalamu alaikum.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.